جنسی پاراکندی چلیک نی قنداق رد قلش گرک. شاوخون اقش پتکزگندین که ین بر کارخانه اورلاشتی. او یاش چرایلق شوق اومق بولغاشقا خزمتداشلری اونونگا بک امراق ایدی. براق بولن مدیری لاوان دایم اورنسیز چخچخلارنی قلدغان، قلین گپلارنی قلدغان، حتی یالغو سورلاردا شاوخوننن او یر بو یرنی سلایدغان بولوالدی. شاوخون اینتاین بیزار بولوب لاوان بلن نچقتن پرانلاشقان بوسمو لاوان بولد قلشنن اکسچه تخمو حددن اشتی. اونداختا شاوخون قانون یولو ارقلق لاوان

چقارگان علقلش لایس نیتراب قلش کرک سوت مکی مس آخر دا حکم چقرب تور تجارتستان دعوا تلاپلر نرد قان سپنان پول نا قایطروب مال نا قایطرو ماستخ پول قایطروش قایطستن سوزب چکشتی ک سبب بعض تاورلانان یک باعث برقدر توان باشقا اگر استعمالشلا تاورلان سپتدن راز بومای مال قایطروش تلاپ قسا

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمّت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.